Jeg vinner av tre rekkene på den fjerde sida gikk til Sogndal til Rita Kvåle. Nå har man til hver AC I blokkene våre, men vi skal betale ut 6000 kroner for de siste tre rekkene I kveld da. Men først skal vi ta første rekke, og da starter vi med alle gode ting. E3. Enkel 3. Så kommer 42. 4, 2. Nitti, ni, null. Sytti, sju. Sju, sju. Nummer sju. Enkel sju. Fyrtiseks, fyra, seks. Femtisju, fem, sju. Åttien, åtte, en. Tretti ein, tre ein. Sytti, sjau, null. Sytti seks, sjau, seks. Trettiåtte, tre, åtte. Femtitre, fem, tre. Syttifem, sjau, fem. Femtien, fem, en.

0: Hej, har du ringt in till oss? Vem där? Hallå, hallå. Radiolyster kallar.
1: Hallå.
0: Hejsan, vem snackar med?
1: Hejsan, Berit Nyheim.
0: Berit Nyheim, hej.
1: Hej, jag tror det var på Tenerife.
0: Det var det. Ja. Det var på Tenerife, den ulykka skjedde i 77, og det var en av verdens største luftulykker som, ja, som har skjedd. Ja,
1: det var en tragedie.
0: Ja, det var det. Takk skal du ha. Når vi først inne i ulykkenes verden her, så tenkte jeg en enkel en. I hvilket år gikk Titanic på et isfjell og sank? Det vet du.